0: Enge te haike je mama ne haike je mangi te balega balega balega balega yay.
1: Joanie J Mecca rehohela mwana. The hottest the number all day.